0: Hakan Kalbi Komonis. Alan Zai Stepal ni kung kung sinakek Marco Joko Chikulak Kawayo ni Chitay Joko Chakwa Bingkil Laoli Chitay Kakao Kechak Sahil Kachol Kuneli Kuneli na kaje Kawayo ni Chitay Manjo sila Kawayo kung katsala akong kabal Manjal Abanan Manjo sila na nako Chanak iba chak salitik Ekuer kimata ni Lincia, chen kana Kristina. Abanan mare makwati kana. Abanan tinti kwakra kona klingka silanis kwa. Abanan Marit man, kona tingka, kona tingka. Abanan Oganak nakawanto, sibanak no kuera, bi komonesh. Majanak ne kitchenak kana beri barra bingkil stereo Gerardi. Abanan jogere la esbi di jogres kawingke kami tani. Halo.
1: Walter.
0: Sen sakui ilma salah chul.
1: Ay ko, kuni tu bukas sabata.
0: Sabata kawa Marcelino.
1: Aha, daing Walter.
0: Oh, imale kafot kawa Marcelino. Ay
1: ko, kaya na kita kawa Jose Alberto o tigjogres kusasya.
0: Os kawa Marcelino.
1: Kuantos
0: kawa Marcelino. Ya nos quedan pocos minutos. Abanan kachikle kam. Kachikle kakaris kawad da kanom si. Maya. Nachalak wile kakapsula. Abanan nachalak wile kakapsula komonesh. Deskap le kapsul le konsa kabes nom singkil.

Masay sa kew, kawa Jose Alberto. Kana Erika Estela ot kana Maria del Rosario. Aran sa shkolom lezul re siwang ka. Jogeb sa kalche kabingil. Sa ito lagi, jogere kumunin, shlach pez, shlach tenolchi, shlach kuwanil kajlan siyam, shlach fontanero, shlach ononel del shop, lustrado, singole. Lak ay helado ran na hilid na krigin es carreta o kana kuy lak pojonel lak kemonel lak esonel lak ubanel ure lisat tramitadores o kaneba kuy le kanali choke chisik salis kangel nige chena bolan nige kurur na chisik salis kanablis kungabal mare chikebre chimesok sale Juncabal, María si quieres cubanquile tibelcua, María si quieres chejeok, chejonile nabe, anjo, chanabanon, quizás cabal y las cajol. O gana todo, gana cuando cola, o ya chenacos valer, quien dice hecho elegir ahí, a banana cachonina, que de catequible chamanza, comunista, usilal, sacha, bilal. Maka chikuna klina kapas ka kwili rabingel kim li rabal kip sakal sakal ko ralash ka holi tenamita kerchi sakal na khas koko komonesh utkwanak na kakach kip ya sa shkawa kuna kli ka kreru nigesh keke malakdi ka kreru nigosh kaites kwi mayal utinka na kilish risusilal rak li kwangkik sa komonil barkwilata pas la kulu barkwilata kula kulu mayan. Utingka ka kwilat, aban ka man na siya lirati ni kawa Diyos, majanak, naktara li kawa Diyos, sa shpen, shtepa, liruchichko, chko, naktara, lakwa, sa kwisin, konak na karakwit, lahat mo dyan. O, te kama kwin na siya, nakli, li, link ulop, na tiglaw, at kinarake, lihun, relihun, makwa, likwe, kwan, shmenkwa, relikwas, likwisin, majala, derecho, inicia mis derechos inicia donde termina del prójimo chingosa que es la natin maya ane li kutana na kwan maya yo cree bajo y la calom yo que chikalek cabano kusilal mok atok es común mok atok kakanawak na kli lok lahpim tak ak shunes ta chakik shunes utan ta es es es rusilal y chos es kono bresil y chos sa sa ta ekli akuin Naktik likutan ot lao na kalot shlisham na kakat lilok lak eche. Komones lao akwi chingka na keka joko shirao te singilebli. Resilalish kwangike maria kolala kahol malitok kok. Akwi amam medyan. Hingga nga kere tanak laat yo kachi shirao te singilish kwangike ansa kungkutan. Ogana kwilat rekak naktat katok walus naktat kana kyok lok lakpim majal o chirishan da kana ta chakik ut kwi kwan chakura wali lok lakche au li lok lakche shwana kaya kreta lingana chewana karam peteng shikili tik out manak tik linahe ut kwanak maka chikri che majal matokata chikarin majal o kana kwi ut nakachevisa ku kwan chikahung hungkal Ochika hunka la kwe kabano kli kalakuru stane kawadios me kakut le kamul jelakbar. Me kakut le kamul jelakbar. Kwe kwan hun kwe boshi lahe hun mai kakal oshkal kakal ut okal ut hun lahu kal jishkonilan. Timil timil do tam. Rinak takakere tanak in kauskut alimul yo ko jishpom alikumones. Chanjan ginakad. Nakabiri kin latin ni kawa Diyos, madyan. Sikwela ay nawalan tintakla sa kunitak o kubang relecho. Renak likaru, singko cherul, singkere, chendak, ut masimang rikin lekwang hik. Utana akong kajek, tishke chakeli musik. Renak lao toruang stawaru naklikamul, hingga takakut yalakpar. Laong kikoslali musik, eh, kakwisa li iglesia. Mareshos tan mareshos rek así mare en ganao chalo es que ani santil musique avali musique ni nas que es que kawa Jesus a andre nak tan pan arin mugoreta tat tan malak renak tat na da chana rek así men kaninau
Aban di narak li musik eh nak tanau kuang arin saliru cicho tanau skewa lamul sasnaak tara li lok lak sutam tara li lok lak nachos ingka tarau tesi li lok lak sutam aan nas panu li santil musik eh nas tela ka urus manja utingka jingga kosla kakwi li usco kakwi ut kakwi ngeya canak lain us kuang ka joka tesi bal chan luna ko ko kalebal tat kuaklik takulak li li rusila li shkwanjik li lak ulup jor la shkajol el desarrollo integral chengosa que es la natin mayal takulak sa la kalebal unak shkulak sa la kalebal inka kakwi lakwe re pan nukanang na siya desarrollo integral comunitario chen mayal abanan inka kakwi lakwe sa re chishkwanil li koman o ganas de hecho el kalahu kasal shkashbali Kuku onal de liyakla, de la tenolchis kache, eblak ilolchak, enfermeros, enfermeras, o kanakwi lak chabil kotonel, kanak otonel, la man kache na uzuhunchik kache kioma, chochushmash ke bali li inyeksyon, del sarampion kakulak komonesh. Kakulak mo shukwak chiris li karungas che, kwan ni karuna inkanas kulupalis tibel, maban mo ko che kakunilo ta madyal. Ut kaunak tento ta kakush banak tuminis sach li akwa bekar, madyal. Ut kaunak sach banak nasnaw na kwan ni chakilaan, madyal. Ut kukana na nakitye na kakulak mo shukwak. Kwan na klikashiwa kwi na nakyokre li na li ni karuna kapano li na kakul. Ang gosyo ko, ay, ke kokin na na. Ay, kama iskule niya niya. Ah, psikologikamente, chinggeb, sakas na natin, lahat akwi jokas, paano ginak, liliku siya kwaye, tis paano akwi, kotsano jokas, kos lang gis, manak, lakaus, lakulul, kyo, tis tak lang ginak, hokan dis kulatibel. Ut kwile kulul, laan inay kasin akwi rele katibel, an, hokanak, nastakla, nakarutis kulitibel. Manya, O ganak na jebi nak na bale blak ilol jak yo ke cikula yo ke ciulaning yo ke skewaliku majal kabeke kapaba kris bana ko ngaje majal tumin na sa cili aku be sa skawana kwali kahelan kuli kahelan yo dis bana kilis lis mahelal utin karah majal na mana na bal ta kulok majal sa cili helot kwaje honcik lis kiable kamarimba Delicia de Katok chan marimba sonora ideal. Kabi chan karuna es que

Kana kue kana margarita kakao jo cekaweng gel na cena bola. Cis panong gelis kangel na kesi jo kana. Everil da sakil cen maya kana irene. Ot kwan cek na bale jo ke kaweng gelis kabibi pensando en tomar kini mari macha Finlandia. Les keke cak maya les keke. Salihona laina baran barrio que es Cabinguel manjese kawa chori kawa Carlos Vicente al kulul majal manjos kana Carmelina le ka joven manjos le chena joven majal un takos que ne kana on un chena peras le han un chena peras kwe se hecho le gilbe como ne sharan salina ke barkina kulak le kapuk tisibal Gerardi Esterio Abanan kemas kaje panjo serel si sakon salihungung salihungung si kangel si kapanarin bajali lis pas kapas eres si panu si ke majal abanan ali nakulak si ko kan ang kaje viceversa cenggore majal kauch banak laat lain nakabikim

0: Mas ang hinto kada siyong kumon, kulo lah, ikuna kamata ni salay kong kapal, chan rusheril, masasalay chol, yoli lo lah, tek aban. Angel lah, kudus anigilik angel kong kong, aban chakang kanap sa chol na, koksa teruk le, chab ilhap, yal, kuy mag a, bar kuy kwenkesh, naro na kikwak shile ha, na kik e, chi, keo, kisak, to nak teruk, pikyal. Banak li lo lah, tek yung huwal na takwasing. Sa chokhe chokhe to par na kuy rabi, anish ka khish jab skush eble ish ana kwant of chatinak chiri shwe skulup takali ish krenak ta kwan klish na ah lish choch lik aru qre lish liro chuchnal ho akwi li kwan chisa mare lish kulal ho akwi chish hunilik angel ru li ta oximan sali o chuchnal o kambi sel chol khil jqore uta inna shultika qenak li ish utiko ishqal Angela kuiruna ktestauru nakle kakakulal litsolok li okeng sachis hum hunkli na akhlik angel nashkama kuichaqe sail kuang matojota kuichik eresin kililo lahtumin utain nash amchaqe renakta qaraq ta kakolqi utak osman limoshukulu li rao tesin marachis hum hunqal li railal nakulman ana kuant yox Pengi hong leka kumon, resh peri singkirik angelein, nin kanab lish honal, renak tishkeish sayi salen chol.
1: Panchashake Martina, limbok balsa li honalain, nin kawaan stay si kukul, ut pues nasawa lin chol, chikwan, chikwatsok, sali honalain.
0: Uis panchashake Daisy, nakasakti ka chol, chikwichik kumsut ya kulpal, renak ta ka kotsik angel, utok chinale bakoch enat, hoyo ko chishultikan kil, toa tinak chilish kulubli ish parkwi tishnau, Chan runak ti kwang krik in tsakal saliro chot, sashkawa akwang, chirish kwang kahkwilish chot. Banak nakak edetal na kunshil, chak apana na kwang to kwang kahkwili na lep toh makina halimang, toh yoko chish pere singkil, nakli ishk. Mukut kak etak ire apan di hunchik maria kwili katelo mal truk takakwe marah li kuyang kilal kit kak ere anak angkwing ayshin kumon kana nakak amcak li kulub eh hayish hultikan kil nak li kuyang kutlish hun nakik lish kulub hun nakik kwilish kwangi hun nakik kwilish tiom lish panom abanan angelah kwiro nak tish nau chan ru tish pere si akalish na upalish kulo ut day sinaro na kakot kek arut kali kulo eh chilish na takwang lich ot lina kek li ochoch na lik akre ru li kwan chisa ut chanak kwiruna ilman chilish kulo eblish
1: Joka Martina, pues koma yo kasiya pala na kwan pues li to atinak chilish ebli herencia katiyak maratlish kulub ebli kach ish khilal nakakiretal naksa li nabal chi komonil marasakatebal sa kalibal to kwan li na leb li yo kasiya pala na kakwi ebli kuyin tento te kwan klish herencia pekyal maratesh kulah kwish chot pekyal abanan haang hun li raup da sing kre ebli kach ish khilal panak nakil na kane makwi li kach ish khilal li na kwa klesing kre li hun kapal li na ilok li hun kapal ut li chabil na shpere sa kwi pekyal entonces ahe li ru na li kach ish khilal tish kash kawila li chol ut tish na wah kwi na kwan li shkulu pekyal sa li konstitusyon kre li katepal Guatemala na shkye na ahe li ru te hek imang li chot pekyal kajak ebri li chukwa beh nak hun elik pekyal muku na shkye taran na kha li kwi nim ke mangre utli ish maka mas kwankil pejal arana stiena khun tak es khun elik likulup eh ut khun elik akwil ish khekin kili lik aruli kwankre pejal ho katiak li erensia renak khunak lik kaitch ish kilal sa ta kwang ut kwang kakwi partak angelak parta trapahe pejal tus haan li ningkos pejal
0: hukan sakal daisy Shahultika chirup elah pekial lishnim lishna ile kanila chakra breli katena mitu Guatemala na shultika kaili kakulup chish hunil lika karu lika kulup rich kachu amre li tsolok mantu hota kuchik na kana wahku na kwan lika kulup re nak ta kwan lika chochi sa kashik awa hunak le ish pekial tsiba milak sa shik awa re na kulak kabeh inkata makmang chiru panak anak kwan kial akso hilo kakwi chak biyaka na kakyo china chokli ish krakwi na kyo china chokli kulup eh panak jalok e ak yo ko chakru ela hu chish ano ku chakle shi akse suqi abana khwan yo ko shkut pal chirish li tokh pal chish ano ki li tokh mahina pa ano mang le jax kwil yo ke chabin ke sale khun kapal salik ale pal khun khun salina khex ar kwik ne ke shtawliman na ka kesh sai sale chol ut na ka khultika ere ut na ka nab ak kwis sale chol na kla esh tek ere tal chan rukwan liku amek anakwan nakun nakikskulub likuing isk apan chal hun retalil ting e day si bikyal kwan nak ulmani sach nak linat ektana marak link anak esa ah marak likun minak winak ere dik indi nakher kwan honal nak haan niki lukre linat eksash tishik utli hual nak raesa hunak likutanak shnumechak kwan honal link anashlo ink awit nak link amchak shtie balain renak takak eretan nak mahung kwa taka ektana hunak lipoyenan anak muna kanauta anitating ang kesa hunak likutan. Hukan sa kalda isi ut naru kakwi na kahulti kake karuweb li shkulub li kwangkeb li ishk chokre nak te shkul li nakhek chokre tsakal kwangkeb sa shkawa hunak kachirela o erensya chan runa kaneb tsakal te shkul li tu eshtu ami kwan sut nak jal sin kamash ng hultika jal na chiman ka hulak takak eh apanan na kwanta ka tsiba sa shkawali aspeh hulak ka pe ha antak o ka kwe pjal ut muna ke ta kwin sa shkawa o ka naktach olo kung kamo kak chakure naktaka na wa kwe chan rin nakane pa kwe te shkul tsakal lish chocheb lish na kheb tsaka sa shkawa
1: uso kamal yoga shiba lut ho acha ya kichak pechal nak ageli ru nak la o pues ho ish pechal na hola khonali nak ebli na be tu ko be pues nik esku pri pechal nik estia nak ta hajman pues li pach na herencia ut na keman ho ke ali nak eman kre pechal na hel la ku ru shiba nak ho sali chakra na estia nak hu elik chik ebale breli al alcohol be ut ajela ku ru ho ke la o ish pechal nak ik akut kakana kip chi aru te estia chakke pikal manak kwana ka keretan nak sashkhona lili li skul bal marash hekinki srikin hunak li abogado kachas kaman nachal li palaqik pikal mare hunak asbe mare hunak chikhalan komon nashtak chi ili li kach eskilal pikal utaan na kanaw naka anhush shraub da sinki li skulu pikal manak hunak li eskwan skulu renak ta ok sashkawa li choch renak ta ril panakulah kapeh mare takanas hunes mara trah ril rip hunes narun skuak lesi rip pekial ut ahel iru nak liis pasti sekolah kui ut kuan aku li sekolah li cakra bah kui nak okre nak tentu ti sekolah salis kawa mara kajak li registro nak yang mangkre pekial
0: Hogan tal ho juga ti sekolah tikan kil day si nak il nak anain li ti sekolah curah kuah nau onel cakra pekial tishk eli shkhut tishk ul sashk aba utne ke shkhut akwili jo ke chak ahte sing ne blina ber ju kwa ber aban kwa hun sut na tokh na kulmana na kwan na kulman li sach na taqa qatje ana kwan na taqa elan ah aban hulakh ka ber tokh ta ahte si ka kwe ut li sach na kulman na mugu hun na qikta na klina ber ju kwa ber tish tsiba tish khut ut tish esashk aba lishko marah ani chikunak li poyonam ish pachal mare ahkwi banak nakak eretal na la ish ahkwi kanachin kwi shelo le na ah pachal angel ahkwi runak tzite tzip asa leik apa kwan sud na kulman mukuti na uta mare karuti shkul mare karuti nkul chiku kwan honan na ok li shikwak na ok li ka ushlak ating kesa shkawa li kwing nga anak kwan nakakamcha kus nakahulti ka arena nakaintruk kwan salik awa cherish le choch apanan mukujokota shtiepal nakunaki kwin kinka truang chikwash na kinka kwin kut isk abang kaunak nakahulti ka nakli ist kwan kalish choch chirish marak sachish kawa panak toha nak kwan nak ulman li sach nak chirishep sholom nekik ajilish na akher ut kwan honal leki kanasa e mak e chiliro choch ile drag la lal al golpe o kanak nak khulti kain nak li ish in kachit kanap rip chip ala ik re na kain jok chip khalak jok ko akwich kwak le sin ke le kate pal banak cha ali ru nak li ish li kwin tishten arip chi el chubeh rik ina kwin ta kwan klik arure ho akwi naka hultika panak jochik ulman sa achis hong hong kalite pali na akhek li te namit nak nekesh khachirip li sumalil utik akreru marak li choch utlio chochnal kwan sa shkabali kwing utli ishna kanachi makare hokanak kui sumsukesh kui la eshah kui na beh chukwa beh angel runak te hultikachruli chakrapnak ji khachreli kuin ji khachreli ish kulina khekh to shelo bial andi kulub ekh nashti akhwi lishna ili khachara reli qanim latena mit Guatemala o kan rena klay shakhwi kwang sech olutena ushpanun kil rena qchi khokan la o khopoyenam ingato sach ingato suqiq chiqish khokamash kwang chaqnahter anaq nahter akhwi kwash palti litsolok li okeng salina khe khonkhon anaq kwang naq akhwi retal ناق ناب على خويل إيش كيو تشكو كليك ناق كأب سايس أش تقول كش إيش قلال ناق ناو ناق تقول لي كتان إكويرش كتان كليب أخويل ناب إيه ناق أخوي سايس أش تقول كنا دايس كان كيك إن ناق كان بجال بنا أقلي كتان إن رش خول تكان كيل رش لق إن كيل أخويل إيش كان خليب لك يلق إن كش بانول ناب إيه ما تخوت أكو تشك ناق أم تقلي لي نال بعدين سش كوال إيش بجال رينق تشكو كان تقناو وتقك أوشلا جنرو تقتين أش du am khunak na be khunak ish banaqain ing akakhwi na katiela khe reli kutam po mai pijama reli lispeli po mai na ka hultika anku ing anokoten anku ing anakanau karush jala le listen ankili ish marhlina be maka etiokop jala angela khwiru roshlo inkil likutana inho akhwi roshlo inkil lishu am li ish sej le jogeresa khum amoknos ejaksa el erkin tanqana sna participal ati
2: Si eres víctima de violencia, tienes derecho a denunciar y recibir atención digna y respetuosa en tu idioma. En el Ministerio Público, Juzgados y Policía Nacional Civil. Exige tu número de expediente y si no eres bien atendida, busca apoyo en otras instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Instituto de la Víctima. El acceso a la justicia es un derecho humano.
3: Vivamos en armonía. Este es un mensaje de la Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, CODEMAU, TRISAU y Fundación INCIDE, Guatemala.
4: Kukshun kikahne kwa chacharik maha inkeenta kaplahap rehanahnim lahmak egwilik tok alrih pantselom kwashakip on kaplahap rehwili inkan pantaap 173 re y código penal retake kukshun ekukakun ahwalwas na kikacharik pansukil kushlis
5: o kacharok pansukil kushlis
6: repiral wili iruyewe imolak asociación de mujeres nuevo horizonte médicos del mundo CODEMAU TRISAU y fundación INCIDE Guatemala
7: Ish kwana ulup shtiki pankinch sikpala kashpakutan roksinkila tumin ho chanru nash ulip chaku resh poklesinkila kwip sa sail kwang
8: kawaka chol chirish li nakakwash panun kil salatyu am ho akwish ta kenkil rish li nakanaw naktatruk shtaupan kwan ko sa tuktukil usilal lina lebain nash numsi e blimolam
9: asociación de mujeres nuevo horizonte médicos del mundo CODEMAU TRISAU y fundación INCIDE Guatemala
10: Tenemos programas para que estudies, programas para que te entretengas sanamente y programas para que enriquezcas tu corazón. Estéreo Gerardi, una emisora del Grupo Radial EGA.